Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: echipa noastră fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hârți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Când la femei devin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei. Când la femei le vin idei, le vin idei.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hei, dragilor, vă salut aici, da, un pic întârziere. Dacă eram într-un oraș mare, vă ziceam că m-am reținut în trafic, dar nu, la noi ne putem reține doar în rând la analize. Aia e, sunt aici, asta e cel mai important, pregătiți-vă că foarte, foarte curând, chiar peste o piesă, vă dau și horoscopul acestei zile, promis să fie super fain, cu super energie. Respirați, ușurați, astăzi un pic mai răcoare, așa că cafeluța e tocmai potrivită pentru și mai multă energie, iar în continuare ascultăm Axwell cu Steve Edwards, Watch the Sunrise. Smile FM.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: E ora 10 și 46 de minute. Haideți să vă vorbesc un pic despre funcționarii din Secretariatul Parlamentului care au schimbat pentru o zi hârtiile cu parolele. Au participat la un seminar despre securitatea informației și prevenirea riscurilor cibernetice. Adică, pe scurt, cum să nu pice în plasă hackerilor și să nu confunde psihingul cu pescuitul la prut. Sesiunea a fost condusă de Dinu Țurcanu, prorector la Universitatea Tehnică a Moldovei, care le-a explicat atât teoretic cât și practic cum să protejeze documentele și conturile. Au fost trecute în revistă cele mai frecvente tipuri de atacuri informatice, metodele de manipulare și pașii de prevenire. Pe lângă explicații, funcționarii au primit și recomandări concrete, cum să-și securizeze dispozitivele, cum să recunoască semnele unui atac și ce măsuri să aplice imediat. Activitatea a fost organizată cu sprijinul Fundației Hans Seidel. Punchline, dragilor, în continuare. Parlamentul își antrenează oamenii să fie gardieni digitali, pentru că, în era cibernetică, un firewall bine pus la timp poate fi mai valoros decât 10 discursuri lungi pe plen. Adică, na, trebuie să știi unde să apeși și să nu fii atât de naiv să ți se pară că un link trimis de un oarecare Vasilică Georgică este exact momentul în care trebuie să apeși play. Nu, trebuie să fim foarte și foarte atenți, mai ales din Parlament, îți dai seama. Bun, aia e, zic să continuăm programul nostru pentru că mai avem o informație interesantă despre o posibilitate de a vă petrece vacanța la mare, acolo unde mulți nu se mai duc de mult, dar de ce a devenit posibil, vă zic după ce ascultăm câteva hituri Adi cu piesa Vreau în continuare.
1: Asculți Smile FM.

0: Dragii mei, am revenit aici pe final de ora a doua de Ritmul Zilei să vă zic despre vacanțe. Dacă v-ați planificat Grecia, Turcia, Bulgaria sau altceva, fiți atenți, și Odessa redeschide litoralul pentru turiști, dar nu cu un twist, plajele vin la pachet cu adăposturi antiaeriene. Guvernatorul Ivan Kiper a anunțat că primele 13 zone de plajă au trecut testul de siguranță după verificări făcute împreună cu armata. Printre ele, vedeta litoralului Arcadia, dar și Zălătâie, Bereh, Delfin, Gaica și Curortnei. Mai mult, există și plaje inclusive, precum Bezmesh, amenajată pentru persoanele cu nevoi speciale. Autoritățile au instalat bariere împotriva minelor și au asigurat acces rapid la adăposturi. Mesajul oficial este simplu: bucurați-vă de mare, dar fiți atenți la alertele aeriene. Ce pot să zic? În alte vremuri, plajele se lăudau cu cocktailuri și DJ, acum cu buncăre. Dar chiar și așa, Odessa încearcă să recupereze normalitatea și să ofere un strop de vacanță într-un context de război. Ce pot să zic ca și concluzie? La Marea Neagră, valurile vin și pleacă, dar vigilența rămâne obligatorie. Dacă sunteți aventurier, de ce nu? Alegeți Odessa pentru vacanță. Dacă vă decideți, să-mi spuneți și mie, și dacă plecați la fel, sunt foarte curioasă.
1: La Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
7: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
8: Mamma mia!
6: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
7: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
6: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07 8 24 24 89.
9: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
10: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Transportul feroviar ar urma să poată beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Proiectul de modificare a codului transportului feroviar aparține Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Autorii susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamentare a inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Toca din Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul curent, inclusiv înainte de finalizarea procesului de organizare a întreprinderii cale ferate din Moldova. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. Femeile care au absolvit catedra militară sau alte forme de pregătire militară ar putea fi incluse la alegere în rezerva forțelor armate și luate în evidență militară. Propunerea a fost prezentată de reprezentanții Ministerului Apărării în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. Potrivit autorilor inițiativei, modificarea urmărește eliminarea unei diferențe existente între femei și bărbați în procesul de evidență militară. În prezent, legislația prevede luarea la evidența femeilor doar după îndeplinirea serviciului militar prin contract. Reprezentanții Ministerului au menționat că această prevedere a fost considerată discriminatorie pe criterii de gen. Subiectul a fost abordat în cadrul audierilor privind implementarea legii numărul 1245 din 2002 referitoare la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei și recomandările formulate în raportul de evaluare ex post al actului normativ. Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că proiectul de modificare a legii se află în prezent în proces de avizare la ministerele de resort. Un copil în vârstă de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, după ce a fost internat în stare extrem de gravă la 5 zile de la debutul bolii. Potrivit Ministerului Sănătății, micuțul a fost diagnosticat cu encefalită variceloasă, una dintre cele mai grave complicații ale varicelei. Conform informațiilor oferite de instituția medicală, copilul s-a îmbolnăvit pe 2 iunie, însă a fost adus la spital abia pe 7 iunie la ora 11:15, când starea sa era deja critică. În urma investigațiilor efectuate de medici, au fost stabilite diagnosticile de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. Și echipa medicală a intervenit de urgență și a depus toate eforturile pentru salvarea pacientului. Copilul a decedat în aceeași zi. Ministerul Sănătății anunță că a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, iar cauza decesului urmează să fie pronunțată de Centrul de Medicină Legală. Encefalita variceloasă este o complicație rară, dar extrem de periculoasă a varicelei, care afectează sistemul nervos central și poate evolua rapid, punând viața pacientului în pericol. Consumul de gaze naturale în Republica Moldova a scăzut semnificativ în luna mai pe fondul încălzirii primii și al reducerii necesităților de consum al populației. Potrivit datelor prezentate de Energocom, în luna mai au fost consumate aproximativ 14,6 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproape 55% mai puțin decât în aprilie, când consumul a constituit circa 32 de milioane de metri cubi. Cea mai mare parte a gazelor consumate în mai a revenit gospodăriilor casnice, care au utilizat peste 12,8 milioane de metri cubi. Comparativ cu luna aprilie, când populația a consumat peste 26 milioane de metri cubi, se atestă o reducere de aproape 52%. Și consumul clienților non-casnici a registrat o scădere accentuată. Dacă în aprilie aceștia au utilizat aproximativ 5,3 milioane de metri cubi de gaze, în mai consumul a coborât de la circa 1,7 milioane, adică cu aproximativ 68% mai puțin. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în întreaga țară. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice, iar pentru mai multe raioane a fost emis cod portocaliu de ploi puternice. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 20 de grade și minime de 16. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 22 și 18 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 18 și 14 grade. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteorologice severe, să nu parcheze auto mobilele sub copaci și să urmărească informațiile oficiale emise de autorități.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Pastila de știință. Ovidiu Munteanu.
5: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și bine ai venit la o nouă pastilă de știință. Azi vorbim despre o invenție care nu doar protejează obiectele fragile, dar aduce și satisfacție prin sunet, folia cu bule. Puțin știu că folia cu bule, folosită astăzi peste tot în ambalaje, a fost inițial inventată cu un scop complet diferit. În anul 1957, doi ingineri americani, Alfred Fielding și Mark Chavance, încercau să creeze un tapet texturat din plastic, un fel de perete futurist care să fie ușor de curățat și să arate modern. Au lipit două foi de plastic într-un mod care a lăsat bule de aer între ele. Tapetul nu a prins deloc la public, dar cei doi inventatori nu s-au dat bătuți. Au căutat alte utilizări și, în cele din urmă, au descoperit că materialul era perfect pentru protejarea obiectelor fragile în timpul transportului. În 1960 au fondat compania Sealed Air Corporation, care a început să producă și să comercializeze folia sub denumirea de Bubble Wrap. Succesul a venit rapid, mai ales odată cu dezvoltarea comerțului și a industriei electronice, unde protecția componentelor delicate era esențială. Dar folia cu bule nu s-a oprit la ambalaje. Ea a devenit în timp un fenomen cultural, de la antistresuri și jucării până la terapia senzorială pentru copii. Există chiar și o zi internațională a foliei cu bule, celebrată în ultima zi de luni a lunii ianuarie. Uneori, lucrurile nu ies cum le planifici, dar cu puțină imaginație, o idee aparent eșuată poate deveni un succes mondial. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință cu o nouă descoperire fascinantă.

0: Dragii mei, 11 și 16 minute. Vreau să vă zic că puteți fi mai aproape de noi, nu doar pe frecvențele 89.9 și 94.2 în Hâncești, dar și pe rețelele sociale, pe Facebook, Instagram și TikTok. Suntem pentru voi cu cele mai fresh știri adaptate uneori într-un stil mai amuzant, cu tot felul de provocări, reportaje și multe informații din țară și din raioanele Lova și Hâncești, evident, acolo unde ne auzim pe frecvențe cel mai bine. În afară de asta, nu uitați că puteți să ne ascultați absolut de oriunde, chiar și de peste hotare, descărcând aplicația absolut gratuită Smile FM Romede. Ne aveți cu voi oriunde veți merge.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: is over.
1: Que vuelta, que bola, que bolón, it's that little Chico Pitbull.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
3: Smile FM, happy music.
4: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
5: Ciulește urechea aici!
4: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
5: Tot la promoție!
4: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
6: Ți-e foame?
7: Yeah!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
7: Yummy!
4: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Now, check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 11 și 25 de minute în acest moment, vin cu o veste importantă. O să știți că guvernul a decis să schimbe regulile jocului. De acum, cei care poluează nu scapă doar cu amendă, ci trebuie să repare din propriul buzunar daunele aduse mediului. Metodologia aprobată miercuri stabilește clar cum se evaluează prejudiciile și cum se readuce natura la starea inițială. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a spus-o direct. Cine poluează, plătește și repară. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va folosi analize de laborator și proceduri standardizate pentru a calcula impactul asupra apei, solului și habitatelor. Operatorul responsabil va trebui să vină cu un plan de remediere aprobat de autorități și să suporte costurile. Practic, povara financiară nu mai cade pe stat, ci pe poluator. Măsura aliniază legislația Moldovei la normele europene și transmite un mesaj clar. Natura nu mai e victimă colaterală a neglijenței. Deci pot să zic că dacă până acum poluarea era ca un bilet de parcare, plăteai și plecai mai departe, de acum e ca un accident. Repari mașina, repari și gardul vecinului. Și nu din banii altora, ci din ai tăi. Mi se pare corect, nu-i așa?
1: Hai cu Smart FM!
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri! Hai să fim number one!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre puterea respirației lente. Respirația lentă este unul dintre cele mai simple și eficiente trucuri pentru a-ți calma corpul. Când inspiri adânc și expiri încet, sistemul nervos primește semnalul că totul este în regulă. Pulsul scade, tensiunea se relaxează, iar mintea se limpezește. Poți face asta oriunde, la birou, în trafic sau chiar în timp ce aștept să se încarce o pagină web, ceea ce uneori durează suficient cât pentru un exercițiu complet. 3 respirații lente pot schimba complet starea unei zile agitate. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
12: Alo, sunt eu, foamea.
13: A, da? Ia stai o leacă.
12: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
14: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
15: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
14: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
15: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Noua politică fiscală a fost publicată pentru consultări publice, autoritățile propunând un pachet amplu de reforme care vizează simplificarea sistemului de impozitare, stimularea investițiilor și reducerea evaziunii fiscale. Una dintre principalele modificări vizează scăderea poverii pe salariați. Impozitul pe venitul persoanelor fizice ar urma să scadă de la 12 la 7% pentru veniturile sub 1 milion de lei anual, urmând ca veniturile peste acest prag să fie impozitate cu 15%. De asemenea, scutirea personală va fi transformată într-o plată lunară directă pentru persoanele care muncesc legal și au copii minori, măsură despre care autoritățile afirmă că va sprijini munca formală. Proiectul prevede aplicarea cotei zero pentru profitul reinvestit, în timp ce impozitul pe profitul redistribuit ar urma să fie de 15%, măsură menită să încurajeze investițiile în economie. TVA-ul rămâne la cota standard de 20%, însă sunt eliminate scutirile existente, ceea ce, potrivit autorilor, va permite restituirea lunară integrală și automatizată a TVA-ului acumulat. Proiectul mai include restituirea accizei la motorina utilizată în agricultură în condiții de creștere graduală până la nivelul minim admis în UE. În același timp, sunt introduse noi accize pentru produse considerate nocive sau poluante, precum lichidele pentru țigările electronice, băuturile cu zahăr sau îndulcitori și articolele pirotehnice. Autoritățile estimează că noile prevederi ar putea reduce deficitul bugetar cu aproximativ 6 miliarde de lei în 2027, prin reducerea facilităților considerate ineficiente și creșterea colectării. Documentul va fi supus consultărilor publice până la 19 iunie, iar implementarea este prevăzută în 3 etape. Octombrie 2026, produse alimentare, Horeca, e-commerce, ianuarie 2027, medicamente, autoturisme, cazare și aprilie 2027, resurse energetice. Președintele Parlamentului Igor Grosu a lansat un apel către autoritățile publice locale să întreprindă măsuri urgente pentru prevenirea inundațiilor și reducerea efectelor ploilor abundente prognozate pentru următoarele zile. În contextul avertizărilor meteorologice și al pagubelor provocate de precipitațiile din ultima perioadă, șeful legislativului le-a cerut primarilor și președinților de raioane să mobilizeze resursele disponibile pentru curățarea și decolmatarea canalelor de scurgere a apei. Oficialul a subliniat că multe dintre problemele apărute în urma ploilor torențiale ar putea fi prevenite prin întreținerea corespunzătoare a infrastructurii de drenaj și a canalelor de evacuare a apelor. Grosu a amintit că statul a alocat în ultimii ani fonduri pentru lucrări de decolmatare în mai multe localități afectate frecvent de inundații, inclusiv în zona Botna, unde lucrările urmează să continue. De asemenea, el a menționat intervențiile efectuate la Rădeni, unde autoritățile au acționat inclusiv după recentele precipitații. În același timp, șeful legislativului a cerut evaluarea rapidă a pagubelor provocate de intemperii și transmiterea acestora către comisiile locale și raionale pentru situații excepționale. Potrivit acestuia, ploile puternice au afectat și proiecte de infrastructură finanțate prin programele guvernamentale de dezvoltare locală, unele dintre acestea necesitând deja lucrări de reabilitare. Ploile torențiale din 6 și 7 iunie au provocat pagube semnificative în mai multe raioane ale țării, cele mai afectate fiind localitățile Puhoi, Țipala, Gangura și Cărbuna din raionul Ialoveni. Oamenii legii au contracarat o fraudă de proporții la Cahul. Un bărbat de 62 de ani urma să fie depozitat de 900.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acesta a fost contactat telefonic în legătură cu un presupus colet. Ulterior, victima a fost contactată prin Telegram de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai Cyber Poliției și ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Prin manipulare și abuz de încredere, escrocii l-au convins să solicite un credit în valoare de 900.000 de lei, a comunicat ICP. În timp ce se afla în proces de perfectare a creditului, soția a observat că ceva este în neregulă și a alertat imediat poliția. Bărbatul a fost informat că este victima unei tentative de escrocherie, iar infracțiunea a fost oprită înainte de a produce vreun prejudiciu. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii legii vă îndeamnă să întrerupeți conversația și să apelați imediat poliția. Firmele private vor putea investi mai ușor în sport și vor putea participa la dezvoltarea activităților sportive din Republica Moldova. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care modifică legea cu privire la educație fizică și sport. Noile prevederi permit implicarea persoanelor juridice de drept privat și a societăților comerciale în organizarea, finanțarea și dezvoltarea activităților sportive. Potrivit autorilor, modificările au scopul de a atrage mai multe investiții private în sport și de a consolida parteneriatele dintre structurile sportive și entitățile private, inclusiv cele din străinătate. Proiectul prevede și actualizarea unor noțiuni precum club sportiv profesionist, ligă profesionistă și structuri ale sportului. Astfel, un club sportiv profesionist va putea fi constituit și va putea activa sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate de acțiuni. De asemenea, ligile profesioniste vor putea activa ca asociații obștești, societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni. Acestea vor fi automate și apolitice. Acestea vor fi autonome și apolitice. Autorii proiectului susțin că noile forme de organizare vor facilita atragerea investițiilor, vor sprijini dezvoltarea sportului profesionist, vor sprijini dezvoltarea sportului profesionist și vor apropia legislația Republicii Moldova de modelele aplicate în statele Uniunii Europene. Modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în întreaga țară. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice, iar pentru mai multe raioane a fost emis cod portocaliu de ploi puternice. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 20 de grade și minime de 16. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 22 și 18 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 18 și 14 grade. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteorologice severe, să nu parcheze automobilele sub copaci și să urmărească informațiile oficiale emise de autorități.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Right, here we go.
8: Hai cu zâmbete.
11: Hai cu veselie.
8: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Se simte în aer acel moment pe care l-am așteptat toată săptămâna. Soarele e sus și ne zâmbește din plin, iar orele care urmează au un singur scop: să ne deconecteze complet. Până la ora 17 la emisiunea În pas cu tine dăm startul distracției fără nicio reținere. Avem pregătite cele mai fresh ritmuri și povești care să vă poarte cu gândul departe. Eu sunt Vlăduț și vă salut aici de la microfon și vă spun: eliberați-vă programul, pentru că urmează 4 ore de libertate pură în difuzoare.
8: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Selecție specială Vibe garantat pe Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Un demo intim scris la pian, prezentat inițial sub numele de The Most, a fost trimis de Justin Bieber lui Diplo și Skrillex și a început transformarea unui moment vulnerabil într-un hit global de EDM pop. Odată adăugat beat-ul electronic și stropul orientativ creativ, piesa capătă o viață neașteptată, reintrând în dezbatere și remodernizând imaginea lui Bieber.

Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost lansată pe 27 februarie 2015 de Jack U, adică Skrillex și Diplo, cu vocea lui Justin Bieber și inclusă ulterior ca bonus pe albumul Purpose. Scrisă de Sonny Moore,

0: sesiuni pentru a găsi balansul între intensitate și emoție, păstrând sensibilitatea vocală a lui Justin Bieber.
1: Me and Pooh Bear actually wrote the song together and just collaborated on melodies, collaborated on the words. Actually super weird for me at first. I was like, this is wrong, Pooh Bear. He's like, no, this is right. It's wrong, right? I just had to get used to it.
0: Bieber, la rândul său, a recunoscut că piesa îl înfățișează vulnerabil, nu ironic, ci sincer.
1: Now being 21 and going through some hardships, I think that you can hear that in my vocals. You can hear that through the emotion of my voice.
0: Lansată în primăvară, piesa a atins locul 8 în Billboard Hot 100, iar clipul animat digital realizat cu artă oferită de fani a adus recunoaștere și efecte vizuale la MTV Video Music Awards. În 2016, Where Are You Now i-a adus lui Justin Bieber primul său premiu Grammy la categoria Best Dance Recording, un punct de cotitură pentru cariera sa.

0: Dacă v-ați urcat deja în mașină și lăsați orașul în urmă, prin Hâncești suntem pe 94,2, iar în Leova ne auziți perfect pe 89,9 FM. Pentru toți cei care au pornit radioul online pe smilefm.md sau prin aplicația Smilefm RoMD, bine ați venit la bord! Vinerea după amiază are un ritm propriu, parcă și asfaltul fuge mai repede sub roți când știi că te îndrepți spre ceva frumos. Haideți să facem drumul și mai plăcut, dăm volumul mai sus și lăsăm primele acorduri să dea tonul distracției.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Reușesc unele construcții izolate să reziste în fața naturii fără nicio intervenție umană. În Japonia există un far maritim spectaculos care nu este conectat la nicio rețea electrică și nu folosește panouri solare. El își produce singur energia folosind exclusiv puterea valurilor care se lovesc de baza lui. O tehnologie ingenioasă care transformă mișcarea apei în lumină pură de peste jumătate de secol. Un exemplu perfect de energie curgătoare. Exact ca energia pe care o transmitem noi acum spre voi prin piesa următoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Parlamentul va aproba o nouă lege care va reglementa domeniul mass mediei. Inițiativa a fost examinată în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolaescu Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul mediatic al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentarul a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass mediei de astăzi. Noul proiect urmărește acordarea la actul european privind libertatea mass mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății media, inclusiv identificarea beneficiarului de facto al unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Un capitol distinct vizează autoreglementarea preslei mediatice prin consolidarea Consiliului de Presă. Potrivit deputatei, proiectul a fost elaborat împreună cu grupul de experți de pe lângă Comisia Europeană. Guvernul va aloca 192 milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026 aprobat anterior. Cei mai mari beneficiari ai acestei redistribuiri sunt Ministerul Afacerilor Interne, care va primi peste 63 milioane de lei, și Ministerul Finanțelor cu circa 62 milioane de lei. Urmează Procuratura Generală, care va primi 36 milioane, Ministerul Justiției cu 12 milioane, Centrul Național Anticorupție cu 11 milioane și Serviciul de Informații și Securitate, care va primi 6,7 milioane. De asemenea, pentru angajații din sectorul sănătății vor fi alocați aproape 806 mii de lei, iar bugetarii din domeniul educației vor primi 2,6 milioane de lei. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, redistribuirea are ca scop acoperirea concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor fi obligate să raporteze numărul zilelor achitate și sumele respective. Un copil în vârstă de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, după ce a fost internat în stare extrem de gravă la 5 zile de la debutul bolii. Potrivit Ministerului Sănătății, micuțul a fost diagnosticat cu encefalită variceloasă, una dintre cele mai grave complicații ale varicelei. Conform informațiilor oferite de instituția medicală, copilul s-a îmbolnăvit pe 2 iunie, însă a fost adus la spital abia pe 7 iunie la ora 11:15, când starea sa era deja critică. În urma investigațiilor efectuate de medici, au fost stabilite diagnosticele de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. Și echipa medicală a intervenit de urgență și a depus toate eforturile pentru salvarea pacientului. Copilul a decedat în aceeași zi. Ministerul Sănătății anunță că a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, iar cauza decesului urmează să fie pronunțată de Centrul de Medicină Legală. Encefalita variceloasă este o complicație rară, dar extrem de periculoasă a varicelei, care afectează sistemul nervos central și poate evolua rapid, punând viața pacientului în pericol. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a organizat o sesiune de instruire dedicată vigilenței dispozitivelor medicale și utilizării sistemului informațional de management al dispozitivelor medicale, la care au participat reprezentanții instituțiilor medico-sanitare din Republica Moldova. Directorul AMDM, Iuliana Albu, a declarat în deschiderea evenimentului că vigilența dispozitivelor medicale reprezintă un element esențial pentru siguranța pacienților și calitatea serviciilor medicale. În cadrul instruirii, șefa secției Management și Vigilența Dispozitivelor Medicale din cadrul AMDM, Silvia Cibotari, a prezentat cadrul normativ și mecanismele de funcționare ale sistemului de vigilență, subliniind rolul acestuia în monitorizarea siguranței echipamentelor medicale utilizate în practica clinică și protejarea sănătății pacienților. Participanții au fost informați despre obligațiile legale privind raportarea incidentelor asociate dispozitivelor medicale, modalitățile de transmitere a notificărilor către AMDM, etapele de investigare a cazurilor și măsurile corective venite să reducă riscurile și să prevină repetarea incidentelor. Totodată, bioinginerul medical Ana Țurcan a prezentat funcționalitățile sistemului informațional de management al dispozitivelor medicale, inclusiv inventarierea echipamentelor, completarea fișelor de evidență, gestionarea statutului și localizării dispozitivelor, precum și modulele de transfer, casare, reparație și mentenanță.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Indiferent unde vă prind aceste ore, fie că sunteți în mișcare, fie că puneți la punct ultimele detalii pentru zilele libere, atmosfera se creează aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, sunt ghidul vostru pe frecvențele Smile FM Moldova. Rolul meu e simplu, să las deoparte discuțiile grele și să vă aduc exact acele piese care vă fac să bateți ritmul instinctiv. Rămâneți pe recepție pentru că weekendul deja se simte excelent.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și bine ai venit la o nouă pastilă de știință. Azi vorbim despre o invenție care nu doar protejează obiectele fragile, dar aduce și satisfacție prin sunet. Folia cu bule. Puțin știu că folia cu bule, folosită astăzi peste tot în ambalaje, a fost inițial inventată cu un scop complet diferit. În anul 1957, doi ingineri americani, Alfred Fielding și Mark Chavans, încercau să creeze un tapet texturat din plastic, un fel de perete futurist care să fie ușor de curățat și să arate modern. Au lipit două foi de plastic într-un mod care a lăsat bule de aer între ele. Tapetul nu a prins deloc la public, dar cei doi inventatori nu s-au dat bătuți. Au căutat alte utilizări și, în cele din urmă, au descoperit că materialul era perfect pentru protejarea obiectelor fragile în timpul transportului. În 1960 au fondat compania Sealed Air Corporation, care a început să producă și să comercializeze folia sub denumirea de Bubble Wrap. Succesul a venit rapid, mai ales odată cu dezvoltarea comerțului și a industriei electronice, unde protecția componentelor delicate era esențială. Dar folia cu bule nu s-a oprit la ambalaje. Ea a devenit în timp un fenomen cultural, de la antistresuri și jucării până la terapia senzorială pentru copii. Există chiar și o zi internațională a foliei cu bule, celebrată în ultima zi de luni a lunii ianuarie. Uneori, lucrurile nu ies cum le planifici, dar cu puțină imaginație, o idee aparent eșuată poate deveni un succes mondial. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință cu o nouă descoperire fascinantă.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
8: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: nu schimbați frecvența pentru că playlistul de astăzi este configurat special pentru a vă ridica moralul instantaneu. Lăsăm un val de hituri să ruleze în boxe, după care ne reîntâlnim cu o curiozitate uimitoare din lumea marilor festivaluri de vară.
1: Smile FM, Happy Music.

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: Smile FM Hit Music Station. Your station.
1: Hey, it's Iggy Azalea.
2: I'm Tolo.
3: Where's Khalifa, man?
1: Fresh Red Mono. Cool.
3: Let's go.
4: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Pentru că am intrat în sezonul marilor evenimente și a concertelor în aer liber, există o explicație științifică pentru care muzica ascultată sub cerul liber ne dă o stare atât de mare de euforie. Spre deosebire de o sală închisă, unde sunetul ricoșează din pereți și creează ecouri microscopice care obosesc urechea, în aer liber, undele sonore se propagă direct și curat. Creierul procesează mult mai ușor ritmul, permițându-ne să simțim basul mult mai intens. Practic, natura este cel mai bun amplificator, iar noi vă aducem această senzație direct în mașina voastră pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro!
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
8: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: După ce la sfârșitul lunii mai, un nou model de permis de conducere a fost pus în circulație, autoritățile informează că toate documentele aflate în prezent în uz rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. În ceea ce privește permisele emise fără termen de valabilitate, directorul adjunct al Agenției Servicii Publice, Iurie Cristea, a precizat în cadrul unui raport prezentat în Comisia pentru Securitatea Națională că acestea rămân valabile deocamdată. Totuși, pe măsură ce Republica Moldova își aliniază legislația la normele UE, titularii unor astfel de documente ar putea fi obligați să le schimbe, deoarece în Uniunea Europeană nu sunt acceptate permisele fără termen de expirare. Totodată, noile reguli prevăd că șoferii de peste 70 de ani vor avea permise valabile 5 ani, comparativ cu 10 ani în cazul celorlalți conducători auto. De asemenea, pentru anumite categorii de persoane, inclusiv pentru cei care suferă de unele afecțiuni medicale sau poartă ochelari, controlele medicale ar putea deveni mai frecvente. În locul verificării efectuate odată la 10 ani, acești șoferi ar putea fi obligați să prezinte o confirmare medicală la fiecare 2 ani pentru a demonstra că sunt apți să conducă în continuare un autovehicul. Autoritățile subliniază că eventualele modificări vor fi anunțate din timp, iar cetățenii vor beneficia de perioade de adaptare înainte de aplicarea noilor reguli. Încercați să profite de vulnerabilitatea fiicei minore a concubinei sale cu scopul întreținerii raporturilor sexuale. Un bărbat de 53 de ani din nordul țării a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Potrivit Oamenilor Legii, în iunie 2024, că mama fetei lipsea de acasă, inculpatul a încercat să o forțeze pe adolescentă să întreține relații sexuale cu el, amenințând-o cu un cuțit pentru a o face să se dezbrace. Sub un pretext inventat, fata l-a convins pe bărbat să o lase să iasă din casă pentru scurt timp, reușind astfel să scape din mâinile agresorului. Acesta a pledat nevinovat în cadrul anchetei, totuși instanța l-a găsit vinovat de faptele acuzate. Prin cumul cu o pedeapsă anterioară, bărbatul urmează să execute 9 ani de închisoare. Acesta nu s-a prezentat la ședința la care a fost pronunțată sentința, însă a fost reținut 3 zile mai târziu și a fost plasat în penitenciar. În perioada 25-29 mai, la Direcția Situației Excepționale din municipiul Hâncești s-a desfășurat primul atelier de lucru din cadrul proiectului Forest Firefighting with Aerial Support, finanțat prin programul Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2027. Evenimentul a reunit reprezentanții ai tuturor instituțiilor beneficiare implicate în proiect și a avut drept obiectiv elaborarea unui curriculum comun de pregătire pentru intervenția în cazul incendiilor de pădure în zona transfrontalieră română-moldoveană. Pe parcursul atelierului, participanții au analizat necesitățile comune de formare profesională, au stabilit obiectivele și structura cadru a viitorului program de instruire, precum și principalele teme care urmează să fie incluse în curriculum. Totodată au fost discutate aspecte legate de adaptarea programului la condițiile și facilitățile existente atât în România cât și Republica Moldova. Proiectul FAST urmărește consolidarea cooperării transfrontaliere și îmbunătățirea capacităților de intervenție în cazul incendiilor de pădure, prin dezvoltarea unor metode comune de pregătire și acțiune pentru echipele de salvatori din cele două țări. Consumul de gaze naturale în Republica Moldova a scăzut semnificativ în luna mai pe fondul încălzirii vremii și al reducerii necesităților de consum al populației. Potrivit datelor prezentate de Energocom, în luna mai au fost consumate aproximativ 14,6 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproape 55% mai puțin decât în aprilie, când consumul a constituit circa 32 de milioane de metri cubi. Cea mai mare parte a gazelor consumate mai a revenit gospodăriilor casnice, care au utilizat peste 12,8 milioane de metri cubi. Comparativ cu luna aprilie, când populația a consumat peste 26 milioane de metri cubi, se atestă o reducere de aproape 52%. Și consumul clienților non-casnici a registrat o scădere accentuată. Dacă în aprilie aceștia au utilizat aproximativ 5,3 milioane de metri cubi de gaze, în mai consumul a coborât de la circa 1,7 milioane, adică cu aproximativ 68% mai puțin. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în întreaga țară. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice, iar pentru mai multe raioane a fost emis cod portocaliu de ploi puternice. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 20 de grade și minime de 16. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 22 și 18 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 18 și 14 grade. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteorologice severe, să nu parcheze automobilele sub copaci și să urmărească informațiile oficiale emise de autorități.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one!

0: face. Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Smile FM Moldova elimină orice distanță dintre noi în această după-amiază splendidă. Ne prindeți pe frecvențele terestre clasice, dar dacă destinația voastră din acest weekend este ceva mai îndepărtată, nu uitați că ne puteți lua cu voi pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. E partenerul ideal pentru momentele petrecute la iarbă verde sau pe malul apei. Muzică bună, semnal curat și zero bătăi de cap.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei rutine de dimineață. O rutină scurtă de dimineață îți poate seta tonul întregii zile. Nu trebuie să fie complicată. Un pahar de apă, câteva întinderi, 2 minute de respirație. Când începi ziua cu un gest bun pentru tine, corpul și mintea te urmează. E ca și cum ai apăsa butonul de start în modul corect. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea.
3: Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 60 05 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că există o explicație pentru piesele acele extrem de ritmate pe care le auziți o singură dată la radio și apoi le fredonați toată ziua fără să vreți? Cercetătorii de la Universitatea din Londra le numesc viermi de ureche și spun că sunt melodii construite pe un tipar matematic simplu pe care creierul îl folosește ca pe un ecou mental pentru a-și menține starea de alertă pozitivă. Piesa care începe chiar acum are toate șansele să devină imnul vostru pentru acest weekend. Să vedem dacă o veți fredona și mâine.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Can't wait to get what I can hold on instead, little Chico Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music.
3: Dacă iubiți animalele și vreți să aflați despre un loc cu totul neobișnuit, trebuie să știți că în Japonia există insula Toshirojima, cunoscută la nivel global sub numele de insula pisicilor. Acolo trăiesc de 4 ori mai multe feline decât oamenii. Localnicii le consideră aducătoare de noroc și prosperitate, iar accesul câinilor pe insulă este strict interzis prin lege pentru a nu strica armonia. O comunitate unde liniștea și torsul pisicilor dictează ritmul zilnic. Noi nu avem pisici în studio, dar avem un ritm la fel de relaxant pregătit pentru voi.
2: Smile FM. Happy music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Transportul feroviar ar urma să poată beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Proiectul de modificare a codului transportului feroviar aparține Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Autorii susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamentare a inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Toca din Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul curent, inclusiv înainte de finalizarea procesului de organizare a întreprinderii cale ferate din Moldova. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. Femeile care au absolvit catedra militară sau alte forme de pregătire militară ar putea fi incluse la alegere în rezerva forțelor armate și luate în evidență militară. Propunerea a fost prezentată de reprezentanții Ministerului Apărării în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. Potrivit autorilor inițiativei, modificarea urmărește eliminarea unei diferențe existente între femei și bărbați în procesul de evidență militară. În prezent, legislația prevede luarea la evidența femeilor doar după îndeplinirea serviciului militar prin contract. Reprezentanții Ministerului au menționat că această prevedere a fost considerată discriminatorie pe criterii de gen. Subiectul a fost abordat în cadrul audierilor privind implementarea legii numărul 1245 din 2002 referitoare la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei și recomandările formulate în raportul de evaluare ex post al actului normativ. Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că proiectul de modificare a legii se află în prezent în proces de avizare la ministerele de resort. Un copil în vârstă de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, după ce a fost internat în stare extrem de gravă la 5 zile de la debutul bolii. Potrivit Ministerului Sănătății, micuțul a fost diagnosticat cu encefalită variceloasă, una dintre cele mai grave complicații ale varicelei. Conform informațiilor oferite de instituția medicală, copilul s-a îmbolnăvit pe 2 iunie, însă a fost adus la spital abia pe 7 iunie la ora 11:15, când starea sa era deja critică. În urma investigațiilor efectuate de medici, au fost stabilite diagnosticile de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. Și echipa medicală a intervenit de urgență și a depus toate eforturile pentru salvarea pacientului. Copilul a decedat în aceeași zi. Ministerul Sănătății anunță că a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, iar cauza decesului urmează să fie pronunțată de Centrul de Medicină Legală. Encefalita variceloasă este o complicație rară, dar extrem de periculoasă a varicelei, care afectează sistemul nervos central și poate evolua rapid, punând viața pacientului în pericol. Consumul de gaze naturale în Republica Moldova a scăzut semnificativ în luna mai pe fondul încălzirii vremii și al reducerii necesităților de consum al populației. Potrivit datelor prezentate de Energocom, în luna mai au fost consumate aproximativ 14,6 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproape 55% mai puțin decât în aprilie, când consumul a constituit circa 32 de milioane de metri cubi. Cea mai mare parte a gazelor consumate mai a revenit gospodăriilor casnice, care au utilizat peste 12,8 milioane de metri cubi. Comparativ cu luna aprilie, când populația a consumat peste 26 milioane de metri cubi, se atestă o reducere de aproape 52%. Și consumul clienților non-casnici a registrat o scădere accentuată. Dacă în aprilie aceștia au utilizat aproximativ 5,3 milioane de metri cubi de gaze, în mai consumul a coborât de la circa 1,7 milioane, adică cu aproximativ 68% mai puțin.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
8: Un demo intim scris la pian, prezentat inițial sub numele de The Most, a fost trimis de Justin Bieber lui Diplo și Skrillex și a început transformarea unui moment vulnerabil într-un hit global de EDM pop. Odată adăugat beat-ul electronic și stropul orientativ creativ, piesa capătă o viață neașteptată, reintrând în dezbatere și remodernizând imaginea lui Bieber.

salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost lansată pe 27 februarie 2015 de Jack U, adică Skrillex și Diplo, cu vocea lui Justin Bieber și inclusă ulterior ca bonus pe albumul Purpose. Scrisă de Sonny Moore, Thomas

0: versiuni pentru a găsi balansul între intensitate și emoție, păstrând sensibilitatea vocală a lui Justin Bieber.
1: Me and Pooh Bear actually wrote the song together and just collaborated on melodies, collaborated on the words. Actually super weird for me at first. I was like, this is wrong, Pooh Bear. He's like, no, this is right. It's wrong, right? I just had to get used to it.
0: Bieber, la rândul său, a recunoscut că piesa îl înfățișează vulnerabil, nu ironic, ci sincer.
1: Now being 21 and going through some hardships, I think that you can hear that in my vocals. You can hear that through the emotion of my voice.
0: Lansată în primăvară, piesa a atins locul 8 în Billboard Hot 100, iar clipul animat digital realizat cu artă oferită de fani a adus recunoaștere și efecte vizuale la MTV Video Music Awards. În 2016, Where Are You Now i-a adus lui Justin Bieber primul său premiu Grammy la categoria Best Dance Recording, un punct de cotitură pentru cariera sa.

0: Mar de finalul acestei după-amiezi, ceea ce înseamnă că este momentul perfect să vă activați modul de relaxare totală. Lăsați în urmă orice mică grijă din ultimele zile și priviți înainte cu optimism. Eu, Vladuț, vă recomand să potriviți volumul exact așa cum vă place, pentru că melodia următoare vine la pachet cu o explozie de energie pozitivă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
5: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu.
8: Taxi!
5: Formezi 0269-93777 și pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
5: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
5: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
9: Ți-e foame?
10: Yummy!
9: Pizza?
10: Yummy!
9: Nuggets?
10: Yummy!
9: Inele de ceapă?
10: Yummy!
9: Desert sau salată?
10: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
10: Yummy!
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
13: Check this out.
5: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: foarte puțin în această ediție de vineri și mă gândeam la un adevăr simplu legat de zilele frumoase care ne așteaptă. Cele mai reușite momente nu sunt niciodată cele planificate la secundă, ci acele spontane. O oprire neprevăzută la o terasă, o întâlnire spontană sau pur și simplu un drum lung în care asculți radioul preferat alături de oameni dragi. Despre asta este radioul nostru. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, noi vă oferim fundalul perfect pentru toate aceste momente. Voi trebuie doar să le trăiți din plin.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

lui Blăruț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul noii legi privind mass media, document care urmărește alinierea cadrului național la standardele europene și consolidarea transparenței în sector. Una dintre prevederi se referă la instituirea registrului furnizorilor de servicii mass media, care va fi gestionat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă și nu va reprezenta o condiție pentru desfășurarea activității. Registrul va oferi informații despre structura proprietății și principalele surse de finanțare ale instituțiilor media, facilitând accesul publicului la aceste date. Proiectul include și măsuri pentru protejarea activității jurnalistice și consolidarea independenței editoriale. De asemenea, sunt stabilite criterii pentru evaluarea concentrărilor pe piața serviciilor mass media, inclusiv din perspectiva pluralismului mediatic și a independenței editoriale. Inițiativa legislativă urmărește apropierea legislației naționale de prevederile regulamentului UE 2024/1083, privind instituirea unui cadru comun pentru serviciile mass media în cadrul pieței interne. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați în colaborare cu experți din domeniu, reprezentanții ai Ministerului Culturii și ai Consiliului Audiovizualului, fiind consultat și cu Comisia de la Veneția. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție. Potrivit autorităților, boala lime rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boală lime, comparativ cu 249 înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți și raioanele Strășeni, Ialoveni, Orhei, Criuleni și Iedineț. Autoritățile sanitare subliniază că riscul de infectare cu bacteria Borrelia, responsabilă de apariția bolii lime, este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă a căpușei pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pensetă cu vârf subțire pentru o mișcare lentă și uniformă, fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum ulei, vaselină, alcool sau acetonă înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușei este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febra, durerile musculare, oboseală accentuată, uropată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticelor nu trebuie făcută din proprie inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic, în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușii și riscul estimat de infectare. Autoritățile vor putea obține mai rapid probe electronice în dosarele care vizează fraude online, atacuri cibernetice, furt de date și alte infracțiuni comise în mediul digital. Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind ratificarea celui de-al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Documentul a fost semnat la Strasbourg pe 12 mai 2022. Protocolul are scopul de a moderniza cooperarea internațională în domeniul criminalității cibernetice. Mai exact, acesta prevede mecanisme mai rapide de schimb de informații, comunicare directe cu furnizorii de servicii și utilizarea punctelor de contact disponibile 24/7. Noile prevederi sunt importante pentru că în multe cazuri probele electronice se află pe servere sau platforme din alte țări. Documentul include și garanții privind protecția datelor cu caracter personal și respectarea drepturilor fundamentale. Autoritățile spun că scopul este să existe un echilibru între eficiența anchetelor și protejarea drepturilor cetățenilor. În contextul numărului mare de escrocherii online și telefonice, ministra afacerilor interne a venit și cu un apel către cetățeni. Ea i-a îndemnat pe oameni să nu ofere date personale, coduri primite prin SMS sau informații bancare persoanelor necunoscute, indiferent cum se prezintă acestea.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Revenim alături de voi și transmitem sincere mulțumiri special pentru colega noastră Felicia Croitoru pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore minunate ca să putem să aducem informații utile tuturor celor care ne ascultă. O seară în continuare deosebită alături de cei dragi. Și nu uita că numărul de telefon vă așteaptă în continuare în cea de-a doua parte a programului din această seară. Eu sunt Ion și ne bucurăm să fim împreună cu toți cei care ascultă Smile FM. O seară cât 10 să aveți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Iova.
4: Yummy!
5: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ямас!
7: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

La uite așa, 18:33. Mulțumim tuturor celor ce sunt alături de noi. Elena ne salută și transmite gânduri frumoase și urări de bine speciale pentru sărbătoriții din această seară minunată. Să fie veselie, ne zice Tatiana. Tatiana, îți mulțumim, o seară frumoasă și ție. Sper că ești ok alături de noi pe frecvențele Smile FM. Să avem parte de armonie și pace, asta ne dorim în continuare. Cu voi aproape și încheiem săptămâna cu urări de bine și de

18:37, Aliona zice și eu vă ascult, da. Mulțumim, Aliona, că ne asculti și dacă tot ești alături de noi, voi-ți aducem în dar următorul cadou muzical și sper să-ți placă, să-ți ridice bună dispoziția și deodată, dacă tot e vremea asta așa mai inaugurată, mai ploioasă, mai fără dispoziție, vreau să vă întreb pe voi, dragi prieteni, să ne transmiteți impresiile legate de Smile FM, legate de tot ce înseamnă postul nostru de radio. Îl asculți, nu-l asculți, l-ai ascultat, îl asculți așa din când în când sau chiar dacă acum te-am prins, vreau să-mi spui asta la numărul de telefon în 060 30 70 30. Nu știu, de dimineață până seara tu asculti Smile FM și ești super ok, muzica e bine, e bună, da? Hai să aflăm impresiile voastre aici la Smile FM, pentru că urmează weekendul! Hai să vină și pentru Aliona melodia. Stai așa să mă gândesc eu ce melodie. Da, melodia asta, ia? Sper că nu ești în...

18 și 50 de minute, drag ascultător. Au nebunit Salcâmina sau de la Spike cu Salcâmii. Așa cum te-am întrebat și te întreb în continuare, ce impresii ai legate de postul nostru de radio? Să fie naturale, să fie sincere, să fie reale, așa cum simți tu. De exemplu, Tatiana ne zice: bună seara încă o dată, Smile FM, să știți că vreau să vă spun că sunteți postul care ne face zilele

mai frumoase. Oriunde merg, în casă, la volan sau la muncă, sunteți cu noi. Aveți muzică bună, vorbe calde și o energie care ajunge direct la suflet. Mulțumim că existați! Ascult Smile FM de dimineață până seara, este mai mult decât un radio, este o companie pentru oameni. Felicitări întregii echipe pentru ceea ce faceți și pentru faptul că aduceți zâmbete în fiecare zi. Domnul Gheorghe zice, vreau să felicit echipa Smile FM pentru emisiunile frumoase. Se simte că în spatele microfonului sunt oameni care pun suflet. Îmi place atmosfera, muzica și felul în care reușiți să fiți aproape de ascultători. Ce frumos, domnul Gheorghe!

asta se potrivește, că afară parcă e primăvară, nu e vară, da? Un alt mesaj de la Vasile. Bună seara, de fiecare dată când pornesc radio și aud Smile FM, parcă ziua începe altfel. Aveți un stil aparte, o voce caldă și o legătură frumoasă cu oamenii din comunitate. Să rămâneți mereu la fel de apreciați și aproape de noi. Ion zice, mulțumesc Smile FM pentru emoțiile pe care le mă dăruiți. Uneori o melodie potrivită sau un mesaj frumos poate schimba o zi întreagă. Continuați să faceți ceea ce faceți, pentru că se simte. Sunt ascultător fidel al postului de radio și vreau să vă spun că ați devenit parte din rutina mea zilnică. Vă ascult cu drag și vă doresc mult succes, cât mai mulți ani pe frecvențele Smile FM și cât mai multe zâmbete aduse oamenilor. Ce frumos! Minunat! Ce impresii ai legate de postul nostru de radio? Te ascult cu mare drag în continuare pe frecvențele 89 cu 9, pe 94 cu 2, pe site-ul nostru

0: 53 de minute trecute de ora 18. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, după care colega noastră Felicia Crăitoru cu ultimul buletin din această zi. Bună seara, Smile FM, sunt Maria din Hâncești, vă ascult zilnic și vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera frumoasă pe care o creați. Sunteți mereu aproape de oameni, cu muzică bună, cu vorbe care ajung la suflet, să rămâneți mereu alături de noi și la fel de minunați. Salutare echipei Smile FM din partea lui Ion din Cărpeneni, vă ascult cu drag în fiecare zi, la voi găsesc mereu voie bună, informații interesante și muzică potrivită pentru orice moment. Felicitări pentru munca pe care o face zi de zi. Bună seara, sunt Elena din Lăpușna, vreau să spun că Smile FM este radioul meu preferat, îmi place energia voastră și faptul că reușiți să aduceți oamenii mai aproape unii de alții, chiar dacă fizic nu sunt. Foarte frumos, e minunat, Elena, îți mulțumim! Un mare salut de la Pietru din Isporeni, chiar dacă uneori sunt departe de casă, când aud Smile FM, simt că sunt mai aproape de locurile dragi. Mulțumesc pentru emoțiile frumoase și pentru fiecare melodie. Și mai am două mesaje, repejor, sper să reușesc. Sunt Ana din Sărata Galbenă și vreau să felicit întreaga echipei Smile FM. Aveți un mod aparte de a comunica cu ascultătorii și se simte că faceți totul cu pasiune. Salutări de la Victor din Hâncești, vă ascult la muncă și în mașină, acasă și oriunde. Smile FM a devenit parte din ziua mea. Vă doresc succes și cât mai mulți ascultători fideli. Bună seara, sunt Daniela din Buceni, vă mulțumesc că prin vocea voastră și prin muzica aleasă reușiți să aduceți zâmbete în casele oamenilor. Continuați să fiți radioul cu suflet. Mulțumim tare mult, Daniela, o seară frumoasă în continuare alături de cei dragi. Să rămâniți în continuare cu noi, nu schimbați frecvența, pentru că doar împreună putem să facem lucruri frumoase, lucruri deosebite, așa cum vreți, cum ne dorim și cum ar trebui să fie făcute. Sensera se numește următoarea melodie pe care o să ascultăm, dar nu acum, pentru că vine publicitatea. După publicitate vine colega noastră Felicia Crăitoru, după Felicia vine acord în premieră absolută la Smile FM. Ai grijă de tine și de cei dragi. Nu uita că în continuare un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani poți să transmiți pentru cineva drag din viața ta sau să soliciți o melodie frumoasă la Smile FM. Eu sunt cu tine până la ora 20, imediat ne întorcem în următoarea oră, în ultima oră, pentru a o petrece împreună cu voi, cei care ne ascultați. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Publicitate!
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
3: apoi nu mașina.
9: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
9: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred că de repede învățăm.
9: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD!
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Numărul primăriilor care decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni este în continuă creștere. Circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Informațiile actualizate au fost prezentate de secretarul general al guvernului, Alexei Puzu. Oficialul a precizat că primăriile mai au timp până la sfârșitul lunii iulie pentru ca să aprobe deciziile de implicare în procesul de amalgamare voluntară, iar comunitățile care vor parcurge acest proces vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporirea calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești s-au încheiat, marcând o etapă importantă pentru punerea în funcțiune a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova. În cadrul etapelor finale au fost efectuate testările tehnice necesare, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune. Totodată au fost conectate toate cele trei faze ale stației, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de dare în exploatare. Finalizarea lucrărilor de construcție și succesul testelor efectuate permit trecerea la etapa de energizare a stației electrice Vulcănești și a infrastructurii asociate. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare. Au fost finalizate lucrările la containerul exterior, continuă montarea dulapurilor de protecție, echipele responsabile pregătesc conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții importante pentru renovare, dotare și modernizare după ce guvernul a aprobat semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model. Acestea urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală și de modernizare spațiilor educaționale. Vor fi dotate laboratoarele, va fi consolidată infrastructura digitală, astfel încât școlile să poată oferi condiții de studii mult mai bune, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de 50 de milioane de euro. Proiectul va fi susținut printr-un pachet financiar compus dintr-un împrumut de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții, un grant de 2 milioane de euro oferit prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, precum și o contribuție de 8 milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în întreaga țară. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice, iar pentru mai multe raioane a fost emis cod portocaliu de ploi puternice. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 20 de grade și minime de 16. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 22 și 18 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 18 și 14 grade. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteorologice severe, să nu parcheze automobilele sub copaci și să urmărească informațiile oficiale emise de autorități.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
9: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

O melodie în premieră absolută de la formația Acord, se numește ea. Rămâi în continuare alături de noi și nu schimba frecvența. Îi mulțumim colegii noastre, Felice Croitoru, pentru știrile zilei. Rămâneți alături de Smile FM și bucurați-vă de această seară minunată!

0: 19 și 21 de minute, imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate și revenim cu drag alături de voi. Dar hai să mai aflăm careva impresii legate de postul nostru de radio, de la ascultători. Bună seara, Smile FM, sunt Svetlana din Pervomaiskoiem, vă ascult cu mare drag și vreau să vă mulțumesc pentru toate momentele frumoase pe care ne le oferiți zi de zi. Sunteți mereu aproape de ascultători și asta contează foarte mult. Salutări echipei Smile FM de la Mihai din Leușeni, vă aud în fiecare zi și îmi place foarte mult atmosfera pe care o creați. Aveți un post de radio plin de energie și de oameni frumoși. Bună seara, Smile FM, sunt Natalia din fundul galbenii și vreau să vă spun că Smile FM a devenit radioul nostru de suflet, oriunde suntem, muzica voastră ne însoțește și ne aduce o stare de bine. Un salut mare de la Andrei din Bozieni, vă felicit pentru munca depusă și pentru faptul că reușiți să aduceți bucurii oamenilor prin fiecare emisiune pe care o realizați. Un alt mesaj de la Lilia din Mereșeni, vă transmit cele mai frumoase gânduri întregii echipei Smile FM. Îmi place că sunteți un radio aproape, apropiat, care ascultă și simte oamenii. Bună seara, sunt Sergiu din Călmățui și vă ascult cu mare drag când merg la muncă și când mă întorc. Vă spun sincer că îmi faceți zilele mai ușoare, muzica bună și vorbele frumoase schimb mult ziua din întreaga zi. Și de la Veronica din Dancu, bună seara, Smile FM, vă mulțumesc pentru toate mesajele, dedicațiile și emoțiile pe care le transmiteți, să aveți parte de cât mai mulți ascultători fideli. Un salut călduros de la Dumitru din Ivanovca, pentru Smile FM, de fapt pentru mine Smile FM înseamnă voie bună, oameni sinceri și muzică ce ajunge direct la inimă. Hai repejor să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem inimă.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

mințit cu vorbele, mi-ai aflat secret. Și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme, fetele,

19:40, dragi ascultători, continuăm programul Mihai Falcă. Va veni imediat aici la Smile FM pentru cei care sunt încă alături de noi. Seara liniștită, bineînțeles, doar cu Smile FM și bună dispoziție. Audiția plăcută, Mihai Falcă. Mă gândesc

De la Mihai Falcă trecem la Voltaj. De fapt, stați așa, nu va fi. Da, vine Voltaj. Hai să vină Voltaj cu melodia Electric, special pentru colega noastră Aliona Gabură. Stați aproape de noi, imediat o să revenim să ne luăm rămas bun de la domniile voastre. Selecting frequency. Frequency found.

0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă doresc un weekend extraordinar de frumos să-l aveți alături de toți cei dragi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, cu Doamne ajută. Sper să fie weekendul liniștit și cu multe emoții pozitive. Până atunci, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: The moment you've all been waiting for.
1: Începe Dance and Smile, cea mai bună muzică, cele mai tari remixuri.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate vorbim despre importanța unei rutine de dimineață. O rutină scurtă de dimineață îți poate seta tonul întregii zile. Nu trebuie să fie complicată. Un pahar de apă, câteva întinderi, 2 minute de respirație. Când începi ziua cu un gest bun pentru tine, corpul și mintea te urmează. E ca și cum ai apăsa butonul de start în modul corect. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: O frază simplă, What if God was one of us, rostită cu inocență, a aprins o întreagă lume. Așa a început călătoria neobișnuită a lui Joan Osborne și a piesei care avea să tranziteze între sacru și profan, captivând urechile unei generații. What if

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a plecat de la Eric Bazilian din trupa The Hooters, care, inspirată de o glumă cu iubita sa și de un riff surprinzător, a scris rapid One of Us, un imn ce pune o întrebare existențială. If God had a name, what would you ask if you had just one question?
1: Yeah, and so I had a keyboard that had sounds in it, you know, I could program drums and a bass and a keyboard, so I made a structure out of the song.
0: A fost aproape trimis să Crash Test Dummies, dar producătorul Rick Chertoff a insistat ca piesa să ajungă la Osborne, care a adus inocență și experiență, atingând perfect echilibrul emoțional. Înregistrată în Philadelphia pe albumul Release în 1995 și deschisă cu o mostră Gospel din 1937, piesa a provocat discuții aprinse. Uniunile conservatoare au criticat-o, iar Osborne a primit chiar amenințări în numele credinței. Cu toate acestea, piesa a devenit numărul 4 în Billboard Hot 100 și a primit 3 nominalizări la Grammy.
2: Eric had recorded this in the middle of the night and, you know, when I first heard it, I didn't think immediately that it was a song for me because it was in such a different place.
0: Videoclipul filmat în Coney Island surprinde atmosfera nostalgică a cântecului între carusele și portrete sepia. Melodia a devenit rapid imnul introspecției moderne, între Dumnezeu, umanitate și banalitatea cotidiană. One of Us rămâne o dovadă că o întrebare sinceră, pusă cu simplitate și curaj, poate transforma o melodie în literatură a sufletului.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
3: Alo, alo, ce zici?

0: dimineață.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre niște construcții uriașe care apar tot mai des pe mări și oceane, turbinele eoliene offshore. Probabil ai văzut turbine eoliene pe câmpuri sau dealuri, dar unele dintre cele mai puternice sunt construite direct în largul mării. De ce? Pentru că deasupra oceanelor și mărilor, vântul este în general mai puternic și mai constant decât pe uscat. Asta înseamnă că turbinele pot produce mai multă energie electrică. Principiul de funcționare este simplu. Vântul învârte palele turbinei, iar mișcarea este transformată în electricitate de către un generator aflat în interior. Unele dintre aceste turbine sunt adevărați giganți. Pot depăși 250 de metri înălțime, adică mai mult decât un zgârie nori de 80 de etaje. O singură turbină modernă poate alimenta mii de locuințe. Energia produsă este transportată prin cabluri submarine până la țărm, unde intră în rețeaua electrică. În prezent, țări precum Marea Britanie, Danemarca, Germania și Olanda investesc masiv în astfel de parcuri eoliene, considerate o sursă importantă de energie curată. Așadar, departe de țărm, acolo unde valurile și vântul se întâlnesc, turbinele offshore transformă forța naturii în electricitate pentru milioane de oameni. O dovadă că viitorul energiei poate fi găsit chiar în mijlocul mării. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre tehnologiile care construiesc lumea de mâine.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.